0: Pečodzin 8 a 40 je, nitko pak so prošu nic nastrožić, kiedźbu? Uj. Ha! Takle to klinčeše sobotu na Mönkec vúce Budyšinje, jako so tam dźěći a młodźina wokre za lohko atletice wubědźowachu, tež serbske sportoče a serbscy sportoce běchu silne zastupeni a wojowachu wo medalje, nimo mjezwočow, nimo nowych mjezwočow na wokreznym wubědźowaniu. Běchu tež nikociekiž Serbia wieza znaja, napřikład 12-letnu Helenu Brezanec ze smyčke, skotraž, môžeše so přes dvě prene medali veselič, zvote medali.
1: Ja trenuju v Kamencu, neke bože jene leto hakle trenuju, ja so še nic zakto, to neke moje cviče ubiđovane. Also džens ha se ja v vysoko skoku cviče mesno bo, ha v sprinče te cviče mesno. Ha, ja se ja spokajam s tým.
0: Praj Helena Brezanec. Za towarstwo USLV Budyšin wudoby se Teresa Maciec we wysoko skoku z 1,48 m zwotu medalju. A štachlowym biju se Teresa Zromanie ze Serafinu Mičkec slibro zawiesči a na 400 m se Marta Mirčinkec zwotu medalju wudoby.
2: Za mnie poprom cele dera bieżało, ja jestem na kiepę to 100 metrach, jestem ja druga wodowa, to byłko szkoda, dokoż jestem ja mała jara małki wodstok na te prynemistom, a 400 metrach jestem ja prynemistom do boła. Hej, 400 metrów, ja szedzę takie draczwana, dokoż dobi szun jara spyszne bieżeć, ale die kitro duo, also gus szes jenu mienczynu, habon join potem jara hotu, hej.
0: Veseli sa Marta Mirčinkec, tež diskus sa metaše, mawe dačele, tu se Anneli Kumarec, druhe miestno zdoby. To bych u nekotre stojšto z veselacich wustetkov na sednatych wokreznych rachkunstydženja za dječi a młodžinu v lohkoatletice na Mönkec vúce Budyšinje. No až tu štež, rade spešne beži, to je psyk, zade tež za zajacom, abo dalši zvierinu, tuž praj mich odsuž, zmi psa za pas. A to 10 menšinu do 6. Dobranie přeje moj Katka a Jakub.

0: 6 mjeńšino do 6 je.
1: Nabožne słowo.
0: Ma dźensa rano Mirčin Bałca z Budyšina.
2: Ja so podarmo pracuju a přiłožuju swoją móc podarmo a niełóżnie. Tajku skoržbu namakamy poda profety Jezaje. Přesłapjenie a beznadźinnosć tutoch biblijskich słów, kiž buchu jako ochranowske heso tuta dnia uzvolene, tre kujždy z nas sobu začuvač zamože. Začíš, zo sa šaprovca vudaniva nie, neladajo na to, hač nadžele, abo při osobinských předezačach, stano samo ište bule boli, dišli proste zrščenje. Přesvapjenju vo neradženem, přitruži so ište niv, abo žarovanje vo navožovane moce a proce. Cíl misnene, a temu ište brojene energie, kotrež bychme za druhé věci muli trebač. Necham so kroblič tute słowa na nas počavovač, jako bychme muli naše šitne starosće a frustracije cele profanoho razu přirodovač z duntom, haj koho poprom. Słowa uvoha tak menovane Boži otročk. Hač je to lud israelski, Kristus sam, abo skere symbolova apostova, o tym so ani teologoju, ani virivi přez jedni nisu. Kunsti je prinotne sade pak išče faluje, a tuto nepovači jenož za Boža otročka. Štuškulije, ale tiž zauši proce a moce, kotr džen vode dnia navožujeme. Moje pravo však je zavjeno pola knjeza, moje myto pola mojeho Boha.
0: Dobraj Mirčin Bałca z Budyšina, nadavku a zamovitosti serbskeho evangelskeho zjazka. Pečo džin, vedom, šešća postaje. Dobre ranje, přijemo. Katka, Jakub.

0: Zadkula.
1: Nešto da hewak.
2: Za počatk junija. Večore su dleše a temperature te stupaja. To klinči za najrenčim eventom ve Łužicy. Zadkula Beach Tour 2026 a 20. 15. junija so ona započnje potajkim za tydzień, a zobyšće so moli hižo prawje na prynu staciju přihotovać, mamy dženca večo prawy warm-up za vas. Tute leto mamy tež nowoski, potajkim nezabudźće zapiknyć.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabyć.
1: Dženca večo.

Sedam mjeńšinom po napo wosmich je haja to widźu a słyšu zoso či prěny hižo na abo do lěčneho dowola hotuja, to pak je tež za tujči fęk tu domjeznje možno napřikład saunu, no to doporuču połny natykany regionalny ča do Drježdžan a zaso wrócho z Budyšina, to możeš so raz tak prawie wupočić a masažu od storkania tamnych sida k tomu hišče damotnje, kajki to wellnessowe, luksusowe dowol. Ale cele kutnje, čahi mjez Budyšinom abo Zorecom a Drježdžanami su zdźěla chytro přepelnjenje, wosebje potom, gdyž je nawal wosebje wulki. To wie tež Trilex a je tuž romadže z Lenderbahn a dalšimi zakazała kolesa, od punžele do pjatka s čahami sobu nosič, to potrichi čase od 6 do 9 a popodnju od 3 do večer 6. Tak, co je viace mestna za nawal tych gist, s čahom do šule, na dživo a tak dali jedu. Jadre so prašam, što dre je s turistami, kugiš su se runje dla kolesovania nam dovožice eben te ze svojskim kolesom s čahom dojeli abo chcedža se doječ, duči deva potom pozdaču s Drježdžan sami. S kolesom tu do Wužice se doječ. 7 hodzin, 9 a 30 je kolesa, nie smemy hižo sobu zač, w čahach mies Budyšinom a Drježdžanami, a to mies 6 a 9 a po podniu 3 a 6 od piatka, od punžele do piatka to liči. Tak je prawie bubličky nam zaudža polske zynki tu serbskim rozvosu.

mjeńšinow. Boa, Michaj Lubiju, to mjachu zastanice rucepone dźěła na swójskim rewire, dokelž je tam muž randalirował. Ha, 41-letny je se tam na lubiski rewir podał, dybyše tam najprve pak raz čakač, a to je tak mjerzaše, zo je taflu z pfotatornu, potom tež auto policie wopškodžił a chcyše tutym auče tež hišče spač. No hej, dokaž pak nie chcú auto opuščiť a dokaž nie sa tiež zmirovalo. Smi netko pola policie spinkač, nic auče, ale za švédskymi gardinami. To by to ešte lusta, pola zastojníku Lubiju. Hač dremiachu druče vevúžice zastojnice rúne tajke mersania, to nám Katkom. Katka nedom poveda tu serbským rozvosu, dešču je rozprava policie.

tu jest to niecko dziwa, što mili dżęca w przychodnych dniach na noj stajć, tu niech w uszy nastaje. Dżęca wieczor wucuwa moda żoma radio Zatkula wot 8 dodże saczych, a modzina zabiera so dżęca z przyjotami na biczwoli bólu turu, kisz potom dżęca za tydzień zahaja. Dżęca wieczor wot 8 dodże saczych radio Zatkula. Štujše konstiđenja, abo sobotu, nenoše vudače vulatka, televiziji skobđiju žaden problem v ARD mediatece. Namakače je dale, možeće se rade hore, peki pro bodvu, vobladač šta kusto kaj šceće. Team Zari přeprošuje dženca na skadžovanje za kulturniku do krabatova mna čonem komcu. Tam chceđa so z praktiskimi přikvadami kovokovo organizacije a tež prevedženja večjih svedženjo a zarjadovanju zabirat. Štuš ma lošt na to, nech so prošu pola Zari hišće raz přizivi, šako zaji so dženca jednačih vone zetkanje v čonem komcu. Budyšinje vitaja dženca na tak menowane reporterowe slam na žurlu SLA. Tam to je taka zabavne zaradovanje, gdzieś so štyrio žurnalistča vubidžuja, što može najzajmavšo vo svojskih rešeršach a reporterovih doživenjach povedać. Dženca večer 7. to budže na žurli SLA. Dvě zjavni. Posedženje hišće mam juce večer 6. zjavne posedženje Vazovskeje gmenskeje rade, a to večer 6. tamniši žurli, a tež pančicach Kukove so zetkaja na zromadžiznu zarjadniskeho zjazka pri kloštorskej vodže. Juce večer to budže 7.

0: Dźensa rejuje so twist, nědom 8 hodźin 4 a powstaje.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma Dźensa rano Mjočin Bałca z Budyšina.
2: Ja so podarmo pracuju a přiłožuju swoju móc podarmo a nevužnje. Tajku skoržbu namakame poda profety Jezaje. Přesvapjenje a beznadźinnosć tutoch biblijskich słow, kiž buchu jako ochranowske heso tuto dnia uzvolene, traj kóždy z nas sobu začuwać zamóže. Začiš, zo so šaprovca wudaniwa nie, neladajo na to, hač nadźele, abo při osobinskich předezačach, stano samo išče bule boli, dyšli proste zrzčenje. Přesvapjenju vo neradženem, přitruži so išče niv, abo žarovanje vo navožovane moce a proce. Cíl misnene, a temu išče brojene energie, kotrž bychme za druhé věci muli trebač. Necham so kroblić tute słowa na nas počałować, jako bychme muli naše šitne starosće a frustracije cyle profanego razu přirodować z duntom, haj koho poprom. Słowa uwa tak mianowane Boži otročk. Hač je to lud israelski, Kristus sam, abo skere symbolowa apostola, o tym so ani teologoju, ani wierivi přez jedni nisu. Kunsty je prinotne sade pak išče faluje, a tuto ne płači jenož za Boža otročka. Štuškulije, ale tyž zauši proce a moce, kotr džin od dňa navožujeme. Moje pravo však je zavjeno pola knieza, moje myto pola mojeho Boha.
0: Dobra je Mirčin Bałca z Budyšina, nadoku a zamovitošť je serbského evangelského zjazka v 8 hodžin 5 a postaje. Usłanie. Kila sa pomału na konc, posledne męczyny beża. Za to pak nam zaspiewa Jewa Maria Pirkatec, nowe ranie nam skadża, a kużypad jutce rano zasą.

0: Runje smy o tym rěčeli lěca ma kujža stacija bičtury wosebite myto, po kotrymž móža so šice tam předrašćić čim jac, čim lěpje.
1: Tydźeń do stacje so stajnje motu wozewi, dźensa po takim tun za woklecy, a što so tam lepie nie rodzi, hač čejovace.
0: Woklecenio waš motu je trikowy. Przejene hač kopańca, hač volleyball abo blido tenis, hač z leta dźernačestu posta abo 2026. My chceme tak wiele, kajž možno w trikowach widzieć.
1: Kóždy smie sobočinč, hač boka, abo dźeć psyk, abo kočka, bürgermišto, abo zubna lekarka. Kóždy se njech nekajki triko zdrašči, šako so započne WM v Kopańcu.
0: Šitkič v trikoach potom po předkole bičtury ve Woklecach fotografujeme. Na koncu je mjenujce vážne tak vele ľudí, kajž možno mobilizovač, zomožeće se hižo leca bič staciju za kletu vudobič.
1: My so veselime na pisane stare, nowe a njevšidne trikowy, Přišanu punželu ve Woklecach.

0: Zatkula.
1: Našto da heba.
2: Haja hižo je nimo dźensniše usowanje.
3: Prene hodźinje sme wam wšela to bičture dali, še zonile kotre nowoski za vas mamy.
2: W druhej hodźinje mějachmy potom zaso aktualki z Łužicy.
3: Rěčachmy wo skateparku Pančicach Kukowje.
2: Kaž tež wo festivalu Break the Rules.
3: Mysliće na bičturu prenastacija přichodny tydźeń hižo we Woklecach.
2: Tak je, náš čas pak je netko nimo, widzimy so potom přichodny tydźeń.
3: Dobrú noc a Bože mě.
2: Mějče so rene.
0: Zatkula. Moja žuma.